Warso sugeng daluso sugeng pepanggian malih lumantar garan kenengan gending campursari RRI Purwokerto. Garan kenengan gending campursari ing dalu menika badhe katindakaken dening keluarga campursari Pandu Swara RRI Purwokerto ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustamaji kanthi rinengga swantening Swarawati Nyeceplis saha Nyirakis Emilia. Giaran kenengan gending campur sari ing dalu menika badhe ngaturaken pinten-pinten gending antawisipun langgam janjine piye, langgam resepsi, lagon sambil kemangi, jineman ular kambang, langgam ojo lamis, langgam kangen saha ladrang rucak jeruk. Sumangga para miyarsa sugeng dalu saha

Dene ngancik gending ingkang salajengipun lagon sambel kemangi dipun lajengaken jineman ular kambang laras pelok patet 6 dipun lajengaken malih langgam ojo lamis laras pelok patet 6. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Panggem ojo lamis laras pelok padat 6 sampun kasuwu. Kangge gending salajengipun langgam kangen laras pelok padat 6 mangke dipun terasaken gending ingkang pungkasan ladrang rujak jeruk laras pelok padat 6. Sumangga sugeng midhangetaken.